0: Ku se kenyu ke askin ton tani kui fike futa ke chao askin ton tani pune we
1: askin ton tani pune we.